0: Ramsey Bay Radio.
1: The latest game releases are at Betfair Casino, now featuring the exclusive Bret Flair on Tour Fiesta Fortune Wheel. 18+ gamblerware.org.
2: Mae Swansea Bay Radio yn gwybod bod byddech chi'n clywed yn bwysig. Ac mae Specsavers yn cytuno. Mae beth rydyn ni'n clywed yn siapio ein diwylliant yn cymunedau, hyd yn oed yr iaith. Siwmai! Mae beth rydyn ni'n clywed yn bwysig. Mae bron hanner ni yng Nghymru wedi sylwi newid yn ein clyw, a dydy chwarter heb wneud dim am y peth. Dyna pam mae siopau Specsavers ar draws Cymru yn cynnig archwiliadau clyw cynhwysfawr am ddim. Archebwch eich apwyntiad heddiw, mewn siop neu ar-lein. Swansea Bay Radio, yn swnio'n well gyda Specsavers.
3: Looking for that special someone? Join Nation Singles today, where your perfect match might just be a click away. Visit nationsingles.co.uk.